0: Wa mafai ora au na atu le tala o le tawi aso te itasi o na o le langolonga mai a le Auckland Council Community Flood Resilience Initiative. O le rau ai whafunga i leo tautonga o tātou talana mai a tunu o le Pasifika ma le lalolangi i le rea wauli e peora whunga i dātou ma tāpereina le lefiltua i a Miriam Alalatoa o Pomare. O leo se antu iau no miru te wate nele i tu lai tolu wha talafantua i lole i mātua ma whana wa onga leo tu wa onga. O le reifo i aso lulu i a le aso le tupu inisi o ngā luenga tiute ma whaiva lo filima. Ele ganta vo i lea ia o i lātou o lo o fita i tunga. A while I will talk to you in a little bit. Malo shoot tattoo. I'll bring a little tattoo tell on the town. I'm more to my team. My lord, if I'm a Lucia on a lady, yes, so now my low was so ill. Onga, Tarl, see all that's a fear fear. Mogus in me for my low for ya. Onga, ill need for ya so lulu. Yoy, if I'm the 212 fat and my wino low for she bow. Tono le tau ta vanta I se le ta wale mea nara fuspau e fe so soani ia te oele te mie tu fa po se I ele ta vale pe tupu se fa alabalame o le nai te saunga le mui te tono o le tau ta vale no me lo viso le vai ta wale so ia e pila vone I moli mawina o le nao lo fa tupula ia le a wawa e ma ti munga fo I e te uruva va solo I le dei a wauli e ono mamafa I ni si uro wanga e angi mai fo I savili Maile tu I sasae. O le mafanfana o le neia solulu mo au kilani sifuluma le ono tikiri. O le malui le po anani sifuluma le lua tikiri. O le angoto le la I le toi sifulufa midute le tu la. E ono I le fiafia na nei. O le venga mula aso a taiao. Famai a le aoso anele la I le ono midute te a il fitu I le taiao. Le a yeti munga I le imana malamba Fa solo antu I na a waoa E a ma pua oa fo I le tai au O le a fiololo E a ma tato va ia fo I E a le to uruva va solo I wanga E le tai au a tai au So vili angi mai le tu I ma tu I sasai O a valo mi leo te bute ni le tu lai fai sa moa Fa tera fa tu le malu le tu ruu A lot of apelia on Mafuta Mailung all the time to Walla Leona, the Tassiono, Tessi Malatassi, Famoi Samo, my only for your favor, my own for you on the side, the day you are only. I'll bring a little time to tell all the town for my old Savilia, if that's all in the man, Lossi, all the two outlaws of my suitcase aside. A lot of VTI, Samoa, my Awaya Nayao, Matimu, Fiale, and Tru, Inisio Tame. Venga la mole somo Samoa fa mai ma tele in la ngi le ma so vile fe lo lo ban lo si o le tua o lo mai fa tau tau inisi u tangi o lo yei fui fu tuanga mo so vile ban lo si o lo fa ma lo si pe mo lo fu uma o Samoa mo le venga la so a jaiao o le a yai a timo popo inisi va enga mo so vile e fa tau tau inisi u tangi I Samoa Tu langa nai pio na yei winga o le tau le riva ingo le a wuli e wala valo dofsi le fia. E a o winga o le tau le ngantai langa I antu le poana nei. E pa pefo I le aso a tae o ino waiva midute o te e nele tu lai tolu tomaiti. Pa mau lilo fuspa ua.
1: Ta e fia ilope ono lo fia lo fale ilolunga. Si akilo fanua I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. Ilunga o upenga tafailangi. Si akilo tu atusi pele.

Mo tu me famo moni Samoa mana tu alo le Pacific Easy. O lo fa wau pe taru pa pito na le lima tala tu tongi pe fa nga ina le Pacific Easy app pe fa tino ai tu pe famo moni mai.

0: Talofa o to finger le to tala ma eselo fi fi fa longo le breakfast the radio Samoa o te ma onai.
1: Ta vale fa ya si piso I se va en otato a wala tele le time le nei ono ye fol fa la vle ta vale I le va en ale Milne Road in the Takanini area ye if a pina fol ona mai ta watu la ta lata ne fo I le va en ale Alfriston Road o le ala mai ta watu ye fa si piso mai o ka ko ina ya tato intersections le na Karaka hapa side langa yane papkura lo maita watu fo ye fa ya si piso le time le nei I lunga le tato Great South Road I fa pina fo I le va na papkura Takanini ilunga o le tātou Southern Motorway I le taimilinei o le tāi au. Lunga State Highway Lewis fulo le mai tau atu paifo I le CPC I le taimilinei. Manukau Interchange, ia I ngai vaenga na Lampy Drive, whapena fo I Cavendish, pui nui mwha solo solo a kui wiri, nai vaenga na o le fo I mai tau atu a matala fo I tele na poloka le taimilinei o le tāi au. State Highway Lewis fulo, ia o le vaenga lava fo I le nai mai se lava lai le Lewis fulo a fo I a mata mai o Kirkbride Road, wha solo solo ange ale George Paul Memorial, Aluange I kako Landing Drive ia matatou vaenga naanga ia tu ile malai vaalele lunga o le tatou lua se fulu ili fai tu atule na isisifo mai tau atu fo I maangere Bridgelo o Faisi Pisi one hanga le taimile nei inga le vaenga na Nielsen Street ia maluakwa inga fo I leisi vaenga na Hillsborough ia lefo I mai tau atu Faisi Pisi Maiora Street ia maleanga iane mea Roscoe na fo ilo pisi tatou le taimile nei nisi o vaenga lo mai tau atu fo I Faisi Pisi lunga o tatou South Then Lavalier City Bound O Tara I langa I atu I Tamaki Malelwakui Highbrook Drive Faso Soloku Princess Street Fai ACPC Tato Mount Wellington Malanga I atu Sylvia Park Ia olo FICPC Malelwakua Faso Soloku Penrose Le Taimile Nei Tele nao va ingolo I lungo tato State Highway Sumale ongo makua pisi fasolo a ko lava tato I le taimile nei mumu uma lungo tato awala le na O I le tātou Northern Silverdale anga iane fo I le sivaenga o Teha Valley ma Albany o lo Faisipisi Gravel Road faso solo akui o Rosedale ma Constellation Drive na I vaenga nao mai tau ato le fo I o lo lanu mu mu lungo le tātou awala na I le tātou Northern ap ta vale tau tua na o le taim pisi le nei fa au tau talo sa ia e maise o le taimi wa moli fo I nei tamaiti lea o nga I le nei taimi o asto es fulo na minuto mtale le tula e valu
2: Thank you for choosing ClickX.